strane, ti praviš ne za spat. Hajde će bi prižgala jedno, da koliko cvane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjao noć.